0: NFM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kaka sana jadi mbara kuna sayo laini mwendo ya la jadi na nasa sita kambile manja kina adoi ayato ki aya kipenya laini mwendo ya tumundo ndoro polo mwom ya kina yutu mwati tori ken na ada kuna sayo buna abodo kaya teri chana nani jiroi nengudi waramari mila mari kabisa mando zoro doi timbo zime ya kina yu alika joki kaya kina tayo kuna di uloshwele Kenya te kuna sayo doi ena dama
1: ndoro polo mwom te Mayen FM.

0: bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Mayan FM. Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
2: Ere
1: maya. Ta na gwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe

comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network, Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+, TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidi.

0: Ya rabaye sa tomono bo ente ba ore ni ne garibole mai shongor yolo mane mai ne femna ga yolo mane njere ya rangoro ye ga wonne bonga yondo mono daga wonde samboro poli lengorize e jona njere ga ranyo na ga nyore ngala woni angoro sipara lo bina ga undi yana be galoni tengo na de do ya ore kili ko nele o e magana ri ko ne grari ko yen tomo hon re jigen tomo no to ba na ki biashara to ngka wulele e bidem yona ga siti ne nyi te muri na ga mahalla erlo mona jo ga ranyo na ga gwarin ko business ri kangali ai sho na ko ki lolo bina ga undi pero agano rosin jor dongore le serikali yana gule county na ti national le kenya ibona mai ko lomne e grad hep serikali e kenya kwa nsari ma jo kisha mgona ga bege misa ilo api na county samburu
1: mambo ya mashule pesa kusaidia shule zetu kwa sababu najua samburu county tunaweza kubaki nyuma kwa miaka mingi wakati ya zile county ambaye tunaita marginalized county kwa masomo tunabaki nyuma kwa healthcare tunabaki nyuma barabara zetu ni mbaya hatuna maji bado wakina mama wanatembea kilomita 20 ama zaidi kutafuta maji hata taoni hii tuko na challenge kubwa sana ya maji na kwa sababu ya hizo challenges ambazo tunapitia mimi kama mama yenu nikienda Nairobi sikai chini kufanya starehe nimetembea katika ofisi zote za serikali na nimeweza kusaidia mashule zetu
0: Ore nage yene jani bangwa sini nyambungei on tomno de county na yankare na rokre bega tongei agilono de katokollo era mrode na kana kanyo lito sukuli yankare yesino ngera na yudebe jisukuri ni nira nyamala na kana mrode nira sabo na kanke bosheto sukuli lo shona le Kenya e magana ko lomeli ba jonjere kesha na gane bina ka shona ke ngudi sukulo e lima jo kale na ke bonin jaimi ena ko miji na ke bunge na duena ke bayenge somare do ya bunge kiro lo sho e magana ko lomune gre burun do yo be ikoko Ne utangirenye.
1: Mambo ya Andres kwa shule imekuwa too much. Na sisi kama Maasai ama Maa community tulikuwa tunajenga manyata. Umewahi kuona mtu akichoma manyata yake? Kidogo hata ndio anachomona kwa kumanya reja manyata yenye? Wazazi wa kina mama. Ongeeni na watoto wetu waache kuchoma shule. Na ndipo tunasema watoto wetu wawe disciplined na washika adabu. Tunasema mimi nikiwa katika kamati ya elimu we are going to return the cane in schools. Ili watoto wetu waweze kunyoroshwa viboko wazazi wanyoroshe nyumbani wakifika shuleni tupewe walimu haki ya kunyorosha hao watoto unachoma dometri gharama inarudi kwa wazazi ambao wamekutuma shule na tunakataa na tunakemea katika jina la Yesu
0: Ejinye Rebecca Tonkei erona kale doko yoro kesi lolo dekoni liopa shulo chelo rais liopa rega rega shagwa egana ke rijaji warokuni aite na ga mutata hokenya kullo gana ka ngoromba na shapuna ka asaba tongkong na lusaiti gana ka ni lokesi waibirade na ke ilari ko ni diga diga shagwa o shomona ba ra balo ngonyo ngonyo ya gotini li majo shomona ba ita ito rikina le mesha ka no ka tokullo ina mutata ere shiri na ta ta gelo ni ajo kayo kona demba ole ni ngoni kashukunya sa tomona re ntiba ka jono Steven wale saringa
2: Time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: My NFM, enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana e wiki. Mayan. Nyanna rikito nesujukulie. Nesujukulie. Ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
4: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewa

Kaisi yeni nyorda ingar lolori ka, by the way. Erron tungi togi aendelea. Eh. Lakini na hiyo jogine rejo kwa Gen Z ya wapendi. Menyori Gen Z zingishu bwana. Eh, kake, sijui kama ni ukweli. Hmm? Ati ya kwa rondu kiendelea kisha juu inga dedia kidogo. Eh, inga tolorika.

Kabisa, keji na ninye a James Nkeselegat a Taylor Sinkolio no gira na irabaki yol daikani tikita opisha na nintedo hii online ni ngoni loro gira itiana neo sana bo enteiba na ona yoka nake na gira ya maritenepo arakuna san enteiba erishara nekijo ene matata lunoro ingororo hii nake oltungani limina kinote kanga ilo aligiri hilikwanu kanga ilo ligira nake aingoro tenono toshu simu 0702393917 tenebo 0732992321 imunye orkilikwe lino enkoito hii 21222 inderu nyankarna na jomaya imunye siro ki Facebook Majin FM ipna bompo inti na abishana basi kegiraro hii airia mari eten nebo arekuna sai eti aroi arenda wiki na tunuso ye orkiri kijana ya pa aloji imina ye neri raben tomono ni naro shesi mutene weji ni no so vizuri sana anake orkijana yo merejo raba erejo kelo ito ankang oomama lenye tidia lo anake enarosura neko mayol tanake noruki apa ilo kijanai tenake rona bagitu rumi mpaka baikia narishara kake teneitu etumi kidi magina mama tenini ningirengiresheni anelo nake duku ya awoshu peye itayolo roi ilo open nare neno toki basi neyolo ninajo eno toki basi ole ningo ninarishara kiti kanga igiri ngoro ashikili kwa nute natipa na kanurukili kwai ligira langu iki.